0: This life is some shock and hard to beat. This life is hard to beat.
1: こんにちは。私の名前は戸部渚です。私は日本の兵庫県に住んでいます。ボンベイコミュニティラジオは FM95.9、98.1 と www.vobb.org で放送しています。

こんにちは。私の名前は大山優香です。私は日本の愛知県に住んでいます。ボンベイコミュニティラジオは FM95.9 と 98.1 と www.bobb.org で放送しています。